0: Oh, the many. Yeah. Ah, le kilo. De yena le tu pe. Think o de. Ya di ola ite pe du lori la yin. Tani dun bembe. Hello.
1: Baba jo.
0: Hey, le o di akoni jo wa eka asan o.
1: Ekuse.
0: Le se won.